awachi wani beteja milweny mo magitero milweny kumi mabichogo tiche ibilo ilok me adotuju magikele kumi mani ya gum malutich parwot binongo.

kwa wia waliet do kwa gua era bodo de bomwa tonne bitch speak fama don ma begik. Ah, wa ai kama

wa wia waliet do kwa gua dia bodo ngomong tonne a bitch speak fama don mabegik.

0: Jägeri. Metikinyero.
1: Loka yomu iya.
0: Bien wana ya wakelo yomchwini. Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonnea bitch. Speak farmer. Bon mapegi.
2: Yen ketichi. Manchume in ketichi.